tăng dư đam tha cha nam nê ri rô a phan hô sinh pi ca long sang bang hum ri bang ki sang sinh pi a phong yang